0: Nå er de her ikke megahertz, de er ikke FM. Men du er noe med å gå til.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: nå de her 5 MHz, de ved i FM. Maghrib namadu vakut.
1: Allahu akbar, Allah.